me na me kwa kwan to die kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale ata e yo so we boni ni na won tu me wo me ma ni frani na te so mo bra won kwa ma na me ma su ti fo ti asem me ma mu kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu

onya lo fo a wutie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko woni ma enko ko wati nko enye ye ohun ni awon sanfa nedai ni kan fo onya mi egwa ma kura we di ya ko ni kro no de ma se nedai oba mi enyi na po mu ni ya ti nedai na ye yina ya odi ya ba ma ko tru yen ko ni mbi eno wati.

tie me nade ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wati nsua enye ye ohun ni awon famfa nade di me kanfu onyame egwama kura wo di bia ko ne kura no de ma se nade o ba mi enyina pomu ni ati nade na ye yina ya odi ye ba ma ko tru yen ko ni bia no wati

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

onya do foa wutie me nedai ya abrabona ye pisi basta oko wani ma enko ko wati nsua enye ye ohun ni awon sanfa neda di me kanfu onya me kwa ma kura we di ya ko ne kro no de ma se neda oba mi enyi na pomu ni ati nedi na ye yina ya odi ya ba ma ko tru yen ko ni bi ya no wa